0: Точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus piedāvāja jums nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā, ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasaules kausa futbolā. Lai gan svātki pulcinoja tūkstošam liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmam. Zīmeļa Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrāciju vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadznotas mašinas i autobusi, notika sadursmes ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcerāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaules akciju tirgi pīkdiņ piedzīvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskos skrēriteņus. Šāds lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumiem pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo reizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centralos statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvūs darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojas ir viszamokijas valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vācijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmo vītu pasaulē pēc mobīlos datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši god vidējis patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mienesī, par to līdzinoja telekomunikāciju pietējumu kompaņējas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors, teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotīs stodījumi i atsagrīzuši štreiz dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pie strūklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstošus leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusa projektu par pībraucamos ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsātas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi iz stiprīs vieži Latgulā ir radies būtiskus pūstījumus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznīcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesēji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildījā Alice Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista i te nedēļas nogaļa.

0: smaržos. Un saule jāzīmē neržo. Tas ir taisnība. Pišķiņi ražo, bet ļoti maz. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka vasarā ražo ļoti daudz, un mēs vasarā elektrību faktiski sanāks, ka nepatērējam, bet izmantojam tikai savu elektrību, un spējam noslēgt ar elektrības piegādātāju attiecīgo līgumu, kur mums, teiksim, vasarā un ziemā atšķirās gan tarifi, gan obligāti nopērkamie kilovati, tad pa gadu sarīt no klubā sanāk lētāk. Un jāsaprot arī tas, ka tas dēļ tā spiediena, kas ir taisnība, ir bijis milzīgs politisks spiediens, un ne tikai mūsu, bet visā Eiropā, un taļai varbūt tas arī citās pasaules daļās ārpus Eiropas, tās zaļās enerģijas izmaksas ārkārtīgi strauji krīt. Teiksim, mums kaut kādus mēs skatījāmies, ka teiksim, bateriju izmaksas, vai akumulātoru izmaksas pēdējos tur 3 gados ir par 70% samazinājušās, tūlu pie tāda skaita. Un līdz ar to tas pieprasījums visā pasaulē, ražošanas jaudas ir saradītas, kas rada to, un tagad vienkārši ļoti strauji aug konkurenci, gan par saules parkiem, gan vēja parkiem, gan bateriju sistēmām, un līdz ar to tā cena krīt, un tajā brīdī, kad jā, es piekrītu 3 gadus atpakaļ, iespējams, tas bija ļoti dārgi, bet šobrīd tas vairs nav dārgi. Un vienkārši tas ir svarīgi saprast, ka tā, teiksim, 3 gadu atpakaļ vecā dogma, kas bija, un kas toreiz bija pareizi, šobrīd vairs nav pareizi. Tā kā ir jāpārēķina, jāsaprot, kā tad īstumā jāsadiek dienas beigās tie skaitļi Excelī un jāsaprot, kas tur izsanāk.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB Nams valdes priekšsēdētāju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалес Юмикес?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33, и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Hei, ko tu šogad Jāņos?
5: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизиб с программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radēja Alise Plus pīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā, ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2026. Gada pasauļa kausa futbolā. Lai gan svātki pulcinoja tilkstūšam liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmam. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadznotis mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcrāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaulja akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir raģējis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskos skrēriteņus. Šāds lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumiem pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo reizi NATO iznicinotoja nūtrīca orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centrālos statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvos darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojs ir viszamokīs valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmu reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vocijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmu vītu pasaulē pēc mobilus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši gadu vidējais patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to līdzinot telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors, teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotīs stodījumi i atsagrīzuši 3 dekoratīvi lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pie strīvklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstūšas leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūmē īsaukusi projektu par pībraucamus ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi iz stiprīs vieš Latgulā ir radies būtiskus pūstiemus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznēcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista itē nedēļas nūgaļa.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.